Peknú sobotu vám želám zo 7. nebe. Dnes večer by som vám rada pustila novinky zo sveta súčasnej jazzovej scény, ktoré vyšli v priebehu leta. Medzi nimi sa mi podarilo objaviť aj nových umelcov. Dúfam, že vám tiež zlepšia náladu. Začnem piesňou s názvom Chives od Damiana Dalla Tor, saxofonistu a skladateľa narodeného v Taliansku, ktorý dnes žije v nemeckom Lipsku. V júni vydal album People Pleaser a toto je štvrtá skladba z albumu.

0: J.J. Lowy, známy pod menom Monrovia, je afroapalačský spevák a skladateľ pôvodom z Libérie, ktorý vyrastal v Spojených štátoch. Narodil sa síce v Libérii, ale ako 7-ročného si ho adoptovala americká rodina. Pôvodne chcel robiť rap a hip-hop, ale našiel doma ukulele, ktoré mu ako malému kúpili rodičia a začal na ňom hrať a spievať a točiť sa na TikTok. Postupne mu tak narástol počet sledovateľov, pochopil, že jeho cesta bude asi folk. Jeho songwriting ma veľmi zaujal a budem sa musieť ponoriť do jeho tvorby podrobnejšie. Jeho album Bloodline skúma otázky spojené s jeho pôvodom a odtrhnutia sa od koreňov. Pieseň, ktorú pustím, sa volá Day at the Soccer Fields.
1: I remember it like it was yesterday. Our PG's looking featherweight. These kids did not come to play. As my body shakes,

0: like it was yesterday.
1: Speváka Magnusa Ferela som objavila na jednom z videí z newyorského klubu Blue Note a zaujal ma svojím vysoko položeným hlasom s perfektnou technikou. Toto je jeho single Asleep Talking.

V rámci NPR Tiny Desk koncertov ma nedávno prekvapil učiteľ v škole a vychádzajúca hviezda hudobného biznisu Cameron McCloud, vystupujúci pod umeleckým menom Cure for Paranoia, ktorý sa angažuje v podpore liečenia duševných záležitostí. A toto je jeho track s názvom Origin Story.

Jednou zo speváčiek, ktorú som objavila cez Instagramové reelska z Blue Note v New Yorku, je Emily Lomely, ktorú nájdete pod menom Emmy Melly a z jej albumu All About Love, ktorý vyšiel vo februári 2026, sa mi najviac páči pesnička Other Things.

Album Fathers produkoval Kenneth Bloom, ktorého pozná jazzový svet pod pseudonymom Kenny Beats a nahrával sa v jeho štúdiu Putnam Hill v Los Angeles. Hovorí, že zrovna staval štúdio, keď pozval Kiefera, či by nemohol prísť s kapelou a zahrať na niektoré nástroje. Nahrávací pult si nechal vyrobiť na mieru a v ten deň ešte cez neho nič nepočul. Mal to byť teda testovací deň, aby sa uistili, že štúdio funguje. Kiefer v tom čase náhodou koncertoval s basistom a multiinstrumentalistom Benom Kerom, ktorý si hovorí Cartoons, a bubeníkom Nathom Smithom a pri testovaní vybavenia nahrali album v priebehu 48 hodín. Vyšlo najavo, že pult a štúdio fungujú dobre a toto je jeden z ukážkových trackov s názvom The Leak.

Švajčiarsky multiinstrumentalista Florian Michael Benedict Egli vydal v júli EP s názvom Better Late Than Never. Okrem svojej umeleckej tvorby sa Egli aktívne podieľa aj na formovaní a podpore švajčiarskej hudobnej scény. Je spoluzakladateľom jazzového spravodajstva Jazz Trip, pôsobil ako člen predstavenstva v klube Moods Jazz Club a prostredníctvom svojho nepretržitého angažovania sa v projekte Jazz Barrage prispieva k budovaniu komunity a zviditeľňovaniu miestnych hudobníkov. Žije a pracuje v Zürichu. Z jeho EP, vydaného pod skráteným menom Michael Benedict, pustím dve nahrávky. Prvou bude skladba 74 a druhou eponymná Better Late Than Never. Michael Benedict.

Alden Helmut je saxofonistka, improvizátorka a skladateľka, ktorá v súčasnosti pôsobí v New Yorku. Pochádza z Herefordu v Connecticute. V roku 2025 získala magisterský titul na Herbie Hancock Institute na University of California Los Angeles, kde jej mentormi boli umelecký riaditeľ Ambrose Ekinmonshire a Herbie Hancock. Z albumu Tether, ktorý vydala v júni tohto roku, som vybrala dve nahrávky. Microfictions a Definitely Not Friends.

jazzový svet vybuchol, keď konečne vyšiel nový album Domi a J.D. Becka. Volá sa You Asked, ako by sme si ho naozaj vypýtali, a vypočujeme si tri extrémne skladby s názvami Epiphany, Had Enough a Concertino for Piano, Drums and Orchestra, na konci názvu samozrejme výkričník. Album je sluchová jazda horskou dráhou. Týmito dvomi kedysi detskými hudobnými zázrakmi, ktorí sa pre naše šťastie v dospelosti spojili do malého týmu, aby priviedli k šialenstvu každého študenta jazzovej harmónie, uzavriem dnešné sedmé nebe, som Katarzia a teším sa na vás znova na budúce.